0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Divno je biti nekome nešto. Divno je biti tebi sve.
0: In imamo radi.
2: The way you look that much. Oh baby, you should go and love yourself.
0: Tvoji najljubši hiti in

0: Življenje brez ljubezni je kot leto brez poletja. Uživaj v tvojih najljubših hitih.
1: Još jedan dan je prošao, još jednom mjesec došao.